0: te whati o ka mai. Mai mai ngā me te leise. Whamatau po tātou. Tanga whatala.
1: Nasi sa mnuna wai wango?
0: O lea leise singa o le poto ma lea ta mai.
1: Ese singa o le poto ma lea ta mai. Mana ia ram tak pule tak tang tak lah. Ia di tayau dah li esai sengal poto malah tamai dah susi lefia faham tak lamai. Ia esai sengal umi lua dah li sengal poto malah tamai. Mai mana yau langi soifua efa mau ni ayo ratu.